خاري احد بنيو راي حمزة موم لا يونت بي وخون ني بو خبار بي گاوا ييغ تي موم داخ جيگينم لا تايتام سو مير مي ييغي تي موم دا نكو ميتي دا نتيس تي موم موم صفية جيگين جو جامبار لا و اكزامبل لا سخ تي والو يار خمنا دو نياك بيس ني وقتاني استوارام موم سخنا سي ني تودي صفية بودي yaayu abdallah mi jur sayyidna muhammad na ngeen japp ne abdallah ak abu talib ak zubair ñet ñi deeng ño bokku ndey ak bay ndax fatima moy sen ndey fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di ummu hakim ñu gën ko xam ci bayda ak atika ak umayma ak arwa ak barra ñi itam ñok abdallah ño bokk ndey ak bay ndax soxna señuy wax fatima mo leen jur mudé harith mom ndeyam mu ngi tuddu samra samra bint jundu mudé abu lahab nak di say say bu bon bi mom abu lahab mi ndeyam mu ngi tuddu lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu abdul muttalib ci fukki dom yoyu légi nak li fi dess modi ne abdul muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi touti delu ci wat

0: ripeti sembrando meglio. Voglio dare a Macca e alla Dogan se non mi vuoi essere nel mondo in cui mi dice di andare non ho mai avuto ma come si può non è il mondo ma come si può non è il mondo non è il mondo non è il mondo non banyak negara biaya yang kecil yang tidak sama di sini sentral biaya yang kemampu jalan hidup mungkin mungkin lebih kebal banyak motos bahagian sedar Yesus bahagian wadda'at ilah رب من على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمة أبو السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلسنا دنابه تقو nyari mbokam yoyu delu sina mak baye len ñu wé jëm yam ñu ñu nak dikkan ci xalay fa moom nga xamanteni mo leen doon gënalé tay ñu waxon leen ni karal gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo leen ni aba xuday fa mi ginaaw ko nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu màkk fekk Yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge freeram yooyu te wax ne ni kër Xudayfa ak jàkk ja soribul ñu daje ca penc ma moom Yaasir ak Xudayfa حذيفة نكو ما فعل أخوك يا فتاة فقال الفتاة أترى قرب الدار على بعدها فعاد إلى قومهما حذيفة نكو نودف السنياري مبقية يوم بقى عن سمي ndax dafa bokk ci Giraams mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seen réew ka genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu حذيفة نكو وأثرت بعد الدار على قربها يونك سوري سي مبك سوري سي يوم ولدنا فأقمت في مكة لولا تغني بغتوب مكة ونكو بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب Xudayfa bi mu ko laajee laaj bi moom Yaasir dafa mel ni dafa am lu ko yàlla xamal mu ne ko bëgg naa sori samay mbokk li tax mu bëgg a toog fii ci màkk daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kesse amek ak mbewti xalay fa nek lo bëgg def mak moy ko dama fi bëgg dal sama doole xalay fa nek nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek ya ngi def rek man do xif yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim tudha bihi mahzum wa tazdanu bihi quraish wa ta'adu bihi al-adha mane ko binna ci sama bay ne ya ket yay sang bu bax bo xamni sa afkan da nañu le titeru quraish gi nga bokk itam da na le titeru xol makkawi itam da na le titeru وَلَا فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ لَسَخِيِّ النَّفْسِ رَضِيَّ السِّيرَةِ تَحْفَظُ الضَّائِعَ وَتُطْعِمُ الْجَائِعَ وَتُعْطِي السَّائِلَ وَتُغْنِي الْعَائِلَ وَتَحْمِي الْجَارَ وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ وَلَا فَإِنَّانِ إِنَّاكِ يَلَّنِي خَوْمَ كُلَا جَنَا تَعِي كُلَا جَنَا رَفِدْ جِكُ كُلَا جَنَا مَنَا topputo kutu maranke kula gëna mëna joxe ñam kula gëna mëna sarax yalwaan kat kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkandoo kula gëna mëna xettali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa ni ko hasbuka ya fata ni ko doyna sa tagge sa warati yokuna ni ko yewi tam yalla la yalla fi yiw ndax itam ko xam taranga nga ndax am taranga bokku ne ci buñu defale ñek nga bañu ko sey lex ne mako yeyo ko la defal ñu gëram ko mo ne ko ci dani ko mo ci na kaytam ko fasanga ci wax non la ko fay fa wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi fiti de itam hol yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mo melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal ak sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir xam te loolu dana ko seede loo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié ngëpp damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñu le nga xamante ni boromi soxla la mu ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man doo ma sa yàlla yi nga ma yóbbu wante ma wax ko ko ci yàlla ak teggin mu ne ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma ra'aytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax dak mu di jëg kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ tum xoraj مكة القريشية من الذي معفر قريشية نتيكت ولا ربوري تخنا سمدي دنتي تخنا دنتي دكت لما تحول تبين بعض وحب وحبي نور الوحب ينكونيكو سعيت غير مجنون وحالت غير مجنون منيكو منيكو يوكت سجف دينا دف نيكو جف دينا لاني في تنم نخمن ومكة من عرب مكة شنو جيكو مودي فيكو تمرانكي مفاتلة بس تمرانكي داي ina ci tam am no yakar ci ki nga and ndax lire nañ ci kanamam ak mbax kon amana seen and yeen ñaar and yu lay nek ak taranga fa lamma tawaf bihi ala andiyat quraish kullaha qasada fi qasd al ka'ba leena bu mu wuri nak biñ ci quraish ba mu jeex mu and ak yasir nak melni ku jëm ka'ba ga yasir da di koy lajat di ko ila ay ne tourit fo mo beug jemi amu fa day fa neko dama beug sédé lo yalla yi li dox ci ñu digënt ci wala re yasir da ngi re neko way haka aba hudayfa neko yalla nga tafkari yow aba hudayfa atatun an al alihata lam tasma'ak wa anta tushiru an nas mune ko xana da nga fop ne yalla yi ay dof lan wala bok dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg deg nañu la ba ngay wax ak nit ñi kon nak a jowul ngay répété wax bi yalla yi suñu matul won li ñu doon kon da ngay yëkëti ngir jëmi ci ñoom ñuy soog xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ngay xam ndax da ngay wax ak nit ñoom la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tara xala tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min rajul xeyna yu nitu ay yu naaci mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyénte noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom ajabul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ما أرى إلا أني قد حلفت اليوم الشيطان من من دال بملني من جيم يوخ دال بفنك الشيطان يبمو بك جمع منكو وانا ستذكر يو ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من ألفتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك جسني أبي تدرك دي تخوتي كنمو يالي di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nañ ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkallah yàlla yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dama am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi angay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainatul ayuni wa ma tufi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xooli mbab yëpp xam na ko xam na la xool yi di xalaat xëy ko dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni waji waxe lolou Abu Hudhayfa melni ni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñatt solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanam yalla wax leen ko motax Abu Hudhayfa melna ni merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogné xale bi dafa gëmul bok Yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yamal le ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ans ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منكو يا دا فا ملني دال دا بغا اويفال سونو يالله ي نياكال لين فاي دا فا ملني يو دنگا گم يالله ي غير عنس مودي يالله دي نين دي جامو تي يمان لولا تخ سا خول مانتا سلالال سونو يالله ي اك جامو ياسر نكو بينا تي سما بايني yow Abu Hudhayfa musuma fatliku wala may tok de xalat yalla ya am musuma nena itam fatliku ko musul rot ci sama xol nena itam musuma xey sukku ci sen yalla yoy musuma fa gont musuma gem ne yalla yoy am nañu benn pouvoir Hudhayfa ni ko kon ak sa bawut kon yow jeng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ni ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jeng jim ci yalla yalla yi nasara ni ak jifi ni ngay gis ne jamono bobu yonent bi ñewul ñaari diine yu garabu ba fi nekkon di diine yi nasara ak diine yi yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوينما يوحق يبجي نجناك نوم وانت جيم مصح كمبراند سيني وحتان نحمنا نسين ديني غيريتن ñom dugal ngeen ci ay labat ba saxatul kenn dugal ngeen ci ay tiaxam ba saxatul kenn mo ne motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abudtu al-bahra alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بما لاج نما ندخ دنگا أم الدين جو جاب تمالي بغا وخ يو أبو حذيفة من بفه كونتنيل amna yalla jumay japp diko jam kon geejgi na jam geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakar lok mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama don jam geejgi bu lay jam waye duma jam doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jaamu jant bi nga xamne mo na tim bima leralal ci bëcc gi ba mu mëna xam ci may jaar wala bok ma jaamu bitu yi nga xamanteni fu bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lëndëm bitu yoyu suma réwé ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiin yi nga xamanteni moy sotti ko ci souf ñax genn guma mëna lek mo xam gerté la wala carotte wala ñambi ju may lek ba mën ca rot nan ci fu ci sama yéene sama ca kon ma jaamu xiin wa yore mu ne ko wante yooyu yëpp nag moo xam géej la wala jant ba wala bidiw ya la wala xiin yëpp yooyu yëpp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bidiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlamte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ndub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag dàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bëcc yi tabarkàlla man ni ma selle suma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaamu ñàkk fayda bu ba uma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bëna gile ndax sa xalaat dafa rëy xam nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñëpp a yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkka ma ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dund makkawa tabarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل ci kanam googu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg xub tumuranke comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir ñaa ci yàlla ne su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci mag aqama Yaasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhu wa yaruuxu ila addaari bacda an tazula alshams فلا يقيم فيها إلا ريث ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة ديغن كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمانة مدن سيدي دمتا كعبك di waxtane ko quraysh ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di soye bu ñibi ci kërëm daanaka li muy tok ci kër gu du bari lu dul kam talaayu tok ba fay tok di añ wala muy ndekki wala mu reer waye bu noppé rek del waat ci penc ma jaxoso tabarakallah makk ba ñin dekk ba muy dox ci marché ya di jëflante ak nit ñi di fagu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fagu ba mu mujj tabaarakallahu am aslaf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga kiis na ko ngir mi daal am na lu lu mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxaso tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggulool toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndox yi am benn problème yaasir ne ko gin naa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wette Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogoon naa ne xëy na soxla koy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dama xaw a am tuuti gerte fa atraqa alfata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaa amrahu ala shay'in adhim wa qaal wa ala dhahrihi ibtisamatun فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك تبمك يوخ من يخوى أم توتي كارسل موس يكتي بكم ملني كارسل دفع خوى دين توتي mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersaa nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aa
1: jobe nek ludul sa jongama ju ñu ji ni sa jébé bi ñuy wax sumay mom dal wax deug yalla mbeugel mo nek ci man jëm ci mom ma dama bëgg la dox ci digënt ah am bo xoy fa nek ko dañu bëgg ma may lok yaasir nek ko ah dina ci yalla nek bëgguma di wañi sa alal té comme ci jébér la bëgguma na may mako ndax kon nga ngay wañi sa alal manam nek ci sa kër ba paré di la tek coonon ci sa alal loolu bëgguma ko abou hadifa ne ko yow do ko may tek coono ndax da nga bok ci sama ndox teki itam ab jam la rek ci jami te jami bari na mu ci kër gi yaasir ne ko ñu ñal ci sama borom ni man daal bëgguma la tek ay coono di wañi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee def ci am xotta bu bari ñu ko itam ñawuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man saya tabarkala dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou hudayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bim ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa aba hudayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor gu sit wicc ba bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg bopp ñu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fa rek ñu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abou hudayfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko waylëk ne ko woona sa tuskëri laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jop mom yassir da di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amsa ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmone sax amna diine ju muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxore dima wax kaddu yu ñaaw yi yaag may yedd te warulo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la ko yow yena bokk ben famille te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jang gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtani seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow ci dekk nga jeflante ko mom do mu sax sax waye man mi doxande aw mu fi nijaay aw mu fi bay aw mu fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te gisulen ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw bi ñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay doon dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
dis gan nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci kërëm bayiléen ci pinc ba ñuy yeddante ndax daf leen mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pinc mak té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bu mu ñëw ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli neena lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko neena di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بروم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر واختي جاخلي نيكو الاخره mal akhira muniko alakhira lan modi alakhira bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhira de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nop muniko lan modi akhira madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aishatan munkara munkara منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني الدندو بيسيب له ندخ بمت دي دينا لو أي جنت دي متيدر بيتي جيتم سم دي ويتلكو سمو نيت نما يوخ كاد يوم جاخل أك يوم نقري ففنك

faqad jiituka bi khayri dunya wal akhirah niko begal yow sama bay ndax andil na la liw aduna ak al akhirah yasir niko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk qala amma huwa yatadahak rafiqan bi abihi بل قل ماذا جنيت لأبيك خمغ سوني جنا لي أجنا على دفوتي باي بينكو يو عمار دم دغني دغ ندي خرم دي da nga jeng gën diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak tiofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخني دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama djeblu dama djeblu ci bour bi nga xamni mo bind djuroom ñaari asaman bind souf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy jemiñu ci leeru gem yalla ak top ko gineñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jemiñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ al-akhirah jemiñu ci njub jemiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla kep ko xamni mu ngay moytandiku li yalla tere di jeffe li yalla digle mu ngi begal mom yerente bobu nit koku ci ne dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu genee aduna itam yalla dugal ko aljanna mu di keuru tarangam te itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yerente bobu di waar kepp ko di ji lama fi yalla don xarlo lolo tax ma gindi yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñew ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki هو الذي دعاني الى انتظار هذه الساعه منيكو سخنا سو تديجي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيوم اكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah ok ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa ci modi fitna yi Abi Jahl ndax Abu Jahl lin de di fitna yi kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex ko mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax Abu Jahl di fitna yi kesse influence le bu reuy ci penku makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كيبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pentu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad lolu tax laqad ahda

yaatu ci digënté kilifay makka ya umayya daal di jël parole daal di tagg abu jahlin ne ko wasalatka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'y amss wa laqad qulta fa ahsanta al-qawla al-yawm وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكويال نلا موقفي يو أبو الحكم يو دي ديمب mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jef ju rafet lañ ko meuna tuddé sa kaddu tay gi itam ci penchu makka kaddu gu rafet lañ ko meuna tuddé kon ya rafet jef dem ya rafet wax tay te ma ngi len di yegal ni mbiru muhammad ak ci sahabam degle go xamne jamna suñu dekk bi bu den ne jëm la kon nak ma ngi len di yeggal ni penchu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musiba ba du dara ludul wote jëme ci tawhid lolu la umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax penchu mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw mbajum kanan boroma kay feyul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam dal di sanni parolam mudi abu sufyan di Sakhr ibn Harb Abu Sufyan karavan yi daan joge Makka di dem Siri di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam da di wax ni yeen wa Makka man kat amutuma confiance di demati di jindi marchandise di ñew dotuma demati Sham dotuma demati Yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi buñu demé bay wote égalité kon mbir mi doyna war dafa melni penchu makka ay jambar amuñ fi ay nexanu ma fi am te modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi borom fit yu teufte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise Sham wala Yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penchu makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digënté kilifa ya ndax waxtaan wa ña am solo kenn ku ci nekk sanni na la mu ci wara sanni motax Abu Jahlin dal di cëp wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi
يا أبا سفيان بتجارتنا حيث شئت. منكو ويل يو أبو سفيان جغل يو أبو سفيان كفرلو أكدوغو كنتينيل دينيو جندلي مرشدين ننكو دان دفع أي وي أم مكة أك مصيبة بي من أبو جهلين ما كوي ديني كي سمان جمعار ما كوي ديني كي سمان خل ما كوي ديني كي سمان فت مدادي وخني يا معشر قريش كلكم قال فأحسن القول إنا والله ما نرضى أن تصفها أحلامنا ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر. منيين جيل قريش كان كنتيين وخنا كادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل وي ولا موي غاني سونو يالا وي ولا موي جالك تي سونو علال كون ناك عربي خامنا نيو نيو تي نجامبار كو تي كون ناك نا سين خيل دال limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nu ko duma duma yu metti nu ko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci waat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci Abu Jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na décision pour ka nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone Ammar ibn Yasir yal na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefiri te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenné jaam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ci fa najwa gëna tangé di len bugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir gor ga gentone gentu mom dañu ko xoj bamou dé té Abu Jahlin moko xoj bamou dé mo tak loxaya tak tanki non la ko xojé bamou dé mu dis ndayam di sumaya Abu Jahlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxoyi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gem ko te weddi dine muhammad ndaw si te modi sumaya ca pass pass ba
ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك لي لأنه بني أنت يا الله الذي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابا تبدو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داود لن كدفي عند أكسن خريط آدم كما مملني ngi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te modi abu hudayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëcc na fan yi ba mu xëy di mag jur doom jo xamni samp na kër mu di amar motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بن دوم ب دانيو كوراي نخ ci mbam bi dundu yi lañu ko rayé mbamba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn gis gis nañ ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku màgg ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan la nu war a mën a jaar ku màgg kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak saxaabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wanti wa amama babi hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران لين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغنك kenn ka dafa ñuul te ñol ka ja def nak dafa xawayam taxaway nek itam ko xamne neena ku tikkel ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko ma nga tasna'u huna lan ngay def fi ne ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi ku ñuul ko ne ko uridu an adkhula ala muhammadin fa asma'a min man ka dama bëgg dugg ci kër gi ndax dama dégg ne mo fi nekk yalla daf ko jox diine muy wote jëme ci diine joju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moma fi bàyyi li nga bëgg la bëgg nee na foofu nag la nu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa la nu fekk sayidina muhammad sal allah alihi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sal allahu wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fasiyene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ni dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci talibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayb ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر nit ku yéeme la woon ci biir kër ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nanu ci moom pour mu dal, sàkku nanu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a genewu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddigi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddiga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. walakin Cheikh Farsar al Mikhtar al Nashit lam yakun yastaqiru lahu qararun wala yahda'u lahu balun hatta yathura ahlu ddari jami'an min nawmihim wa ya'khudhu ma'ahu fi hadithihi alladhi la yanqadi yasma'una lahu kathiran wa yaquluna lahu qalila. Neneen kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi, daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeene nit ñi commencé na fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogee ak ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon natt wax, wax rek. Waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadithu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يو خمني صح نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ni kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسول دن كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينات لي ليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wane ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loolu taxoon ndeke Yassir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yassir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yassir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yassir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yassir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen a empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram ba sana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ni daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naam fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la nakari fa yujibuha bi sawtin khafi laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la nakari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma nakari ci kër gi sumayya ne ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluk 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga gentu gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko way hak ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamulo ni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent nenen mbiru yalla la yefer da gent ne ko lu deug ab julit da na gent ne ko lu deug ab kacior da na gent mu ne ko lu deug ku bax da na gent mu nek lu deug waaw waye gint mo mbiru yalla la te itam ñaare amna gint yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gintam gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa genti gi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko te nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga lele nit am problème bo xamni suko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye suko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën nako gañ lolo tax sumayya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën nako wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko ma netali ko nak ni mu ko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko fokk nga netali ma genti gi genti gi dal fokk nga netali ma fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وقصه مسألة كلي من ينكت تكو للم دالي توك تدق للب نينة commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netle waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu genti ga ndaw si tit ne kit go xamne dafa mujju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bi ma tuddé di nelaw dama gis lu yéemi mu ne ko gis na lu yéemi yéemi yéemi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamne munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

ca safara yépp a ngi daje. Nee na montagne yu tol noonu laa gis, nee na tàngoor wa yéeme na, yéeme goo xamante ni dara mënu koo tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suuf ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk. Nee na tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis. Nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ci suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel. Nee na xel mënu koo takk te làmmiñ mënu koo misaal. Nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii. Nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme. Nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la. Nee na sa kanam ga mu nga billi leer. Nee na ba mel ni jant digg njolloor. Nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin mu ñuul kukk. Nee na wu mel a xuuy ca biir xiin wa. Nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo. Nee na ba ma séenee te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk. Nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw, naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii. Nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg. Mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu. Ba ma gestoo gis naa ne sama doom la te moo di Ammar. Nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees, naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële. Mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol. Foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam, ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént, waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute. Nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyma tengo ko netti firikatu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bop te nga dem ci pencum makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci kepar ak sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di ammar neke bobu ammar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makka yi pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بيم نيوي تي بنچما فك فا نوتابول ماكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نيت لي گنتي گي فكنا وا بنچما بيغو ني دارا نخ بام لين نيو صاح دنج كو فايي باكان am ñoo xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni Abu Jahl wante Yasir nekkon borom jom nekk itam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamne suma mësane ñew ñeeku may gatandu tay ma ñew ken faalé wuma duma téla wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal makka dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allier te modi gir makhzoum kon dana genn ci ñom seeti benen gir ma dugg ci genen gad allier ak ñom farak ñom signante ak ñom tabarakallah wuleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wuleur bi doxon sama digeunte ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wuleur bobu ndax Abu Hudhayfa buma réré mom buma réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi suma yam moma ko may mu gorél ma mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu yepp la no kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecci wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñuma fayda mbokk yi ñu gis ne Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxtu ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak maxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي الصحابة دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

Jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonentibi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wari kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابوتغا واي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lami rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len famay yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunnami yekati lor jemi ci yeen wala mu nam yekati njariñ jëme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo leen meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla leen yekati kay jog leen rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jott bal tanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad na nga xamni yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tiss mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len ñeegal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy set ke jeggulu deug ci xolam mu jeggal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit mu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah do ci delu ba mukk waye bu fekke astaghfirullah ba ci salamiñ rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملنيكون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن باكان لو ماتنول موتاخ امنا ني مو نانغول سين غانت té modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna no ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ko am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sele ma sen deux mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wulay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko te selal motax mune waman yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wul bet lank di jeerlu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonenti bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمو ديمي تي نيو تيكو مكه تي نيو خيول خبر با ني راينا نكو تي يونت بي توك كي سوفو غرب غا تال لوخوم با صحابه يي جايانتيك موم مو موجو موم جايانتيل عثمان يالا گرمنا جوليت نيوني مومني فيني تولو وون سي وقتان ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu seen ndaw yoyé te keñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefir ye te mo di né dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi بين الطرفين 10 سنين معنى نونو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جاملاي نيك خيخ دو ام باكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يبا داكور تي با ييوينو pact bobu ñuy teural gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamne joggi nga ci yefer yi nek julit neena ñu bayyi laak seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wanti itam kep ko xamne demo di chartu ñettel bi
ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ne gem nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolou taxone umar ibn al-khattab mer kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wanti hikma bi nek fofu modini bu gisee yonenti bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikku ji yiw nangunako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonenti bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ni day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyi du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jafé kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonenti bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla dé yoonenti bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نانيام اك صحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك سوبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل صليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرح بيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكة تييوينو بمويوينو بنيوم تحديبية تيلبيندنك أي لا ترجمك تبوريا ngir mu woleen jëmeleen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuñu, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah, ñu jël allahu ga teg ko ca kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander موجه بند بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonné ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub bobu mo lay may ak mucc néna te bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ممن لا ترجم بين رك دفن كآية با نين متان كن كصحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مم لجح لا تربا ñune xatib momu neena ba mu dugg se ci mu xawqis mu recevoir ko neena ba mu duggé mu xawqis daf ko wax ne innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allahu nakala al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفار كو لي لا كو بور بي واخ موني كو جيتو وون نا سين يوننتي بلي نينا كو خامني دون نا ووتيني موم مودي يالا جي گنا ماك تي مودي فرعون neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal dikoy alak alkane aduna ak alkane al-akhirah ndax ëlëk al-akhirah dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yep xamnañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci mujju dundam
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gëm deng mana lol la ko deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp te diine ja nak duma ko bayyi feek ji fuma jeneen diine ju ko gën hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqad ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine do yalla sukk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaroon te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahud la mune ko ndax yonent bi di muhammad wona nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeel ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuute ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bigle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bigle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu qawqis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nanu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu ëndé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diinga ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ne len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mune ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa deng fa hum ummatuhu mune ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xetu Musa nekkuñu xetu Isa xetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokal jamono ci xetam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbna masihiyya umbna itam yahudiyya umbna ñaari diine yépp mu melni musawkhis kontiné na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypt muqawqis neko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gisna ni wute nak wotem chaxan amu ci waaw isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gisna ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gisna itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab di nga ab lettre pour mu yonne ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdillah min alqawqis min almuqawqis azim ar-rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-Sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bi jariyatayn lahumā makanan fi al-qibt 'aẓīm wa bi kiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayka nena mu bind ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulillah dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah yi ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ne yonent bobu nak mu ngi feñe Sham mu di Syrie ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am nañ fi daraja yonni na la itam yere yone la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk mu ciug yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lol le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne taranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak kuñu wax sayrin maria yonent bi daf ko muju def mudi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la Muqawqis de nga mayon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonnati bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tegalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet daan lek bayyi ba boba res mu sokke tek lenen wa motax febar bu bari bi yeb ci ni ñuy lekke la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke wa ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tuwarkal la daldi am wér gi yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné denga mam yenen tibi joxna ko Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonni ko buru furs buru faris mudi Kisra neena bindna ci nemi Muhammadin ila Kisra azimi Faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت ببلم كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بننكو لتر لتر بلي لتواخ بننا لتر من محمد منغا خمني يالا ما يوني جميكو تي كسرى كليفي فارس جام يالنا توب ديغا كيب كو خامتيني تيغونا تي يونو نيب گم يالا گم يونتام بي سيدني امول بن گودول يالا موم دونغ لا تي دوكو بوكاليك دارا سيدني محمد جامم لا ندوام لا نيكو مانغ لاي وو تي ووتو يالا بي من كات اب يونت لا يالا ما يوني تي نيت نيب pour mawar kep ko xamne deng yalla maynako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamne ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla eulak yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamu katu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

mada moy tan di ko ñaanu ko yalla gërem amna solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buruy neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يطع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرمندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني مودي بورو روم jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defé nga meuna mucc djebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gem rek mom la badole ye di gem mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni be mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena xam nga Ilia tour la ci touru Baytul Maqdis yi neena la ko indi woon moom Ilia ci Jerusalem moom Qaisar dafa doon sant yàlla ndax dafa xexone ak persi ndax ño doon grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu seen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogonne ni manam ñom dañu wax ni croix bi ñu rayé won Jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa yo bañu xaré nak ak wa force yalla dafa dogal persi yi gagné len balen persi yi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ni ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi.

0: xamni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna minka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teude da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñet lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñet mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li annahu kana yataraqabu al-masir ila harb hawadin li sama'ihi bitajhidihim li muharabatihi aw bitajhudihim li muharabatihi ñu ne li taxone yonent bi tok na fukki fan ak juroom ñet ci makka bobu da doon fuglu ngir hawadin te modi wa taif daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxoñ na xërëm yi xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alhadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bil fath hina tuksaru al asnam la ra'aita nur allah adha sati'a wa shirku yaghsha wajhahu al idlam waykat bobu di rashid ibn hafs neena ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nekk lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena booba de ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ña la dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu koy wax suwa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonenti bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ñi ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yemalé digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëdam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangou nako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khudaa gis nga leen ñoo daan xex ca mak yooyu yépp l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xuux mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca duga ca jahiliya ga l'islam daal di tasaare maanu ci nit ñi l'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré bu tunit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ni ñak seen jëkër ak xal wi ndaw yi ñak seeni bay modi jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rapi yërem jurgi lol lepp gënaw fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaw fatu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wul difa def ay xéti jamu بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصنام التي كانت على الكعبه ومحى كل صوره بها و كسرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem yi nga xamanteni de nga nekkon ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jamu neena ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci eumbu ay xerem waye amon na xerem buñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollu ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab buñuy wax manata amna barab buñuy wax swa yépp ay barab len yo xamné dañu xawona am darajay kaaba gi te ay xerem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xerem yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fath makka ci ay guddii ci gannaaw wéru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza neena mabbu na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaan nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëkkmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk neegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al-Khadim, ndax Al-Sadinu moo di Al-Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir, di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ak ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewee. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme nañ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga kom ni ñuy wëré kaaba gi kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدستريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيونكا يبال تي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون تي خولو دا فا سخون تي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو تي نيوم يومبل واي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak um ñambar mu delu yebal sa'd ibn zayd al-ashhali jamanata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انا بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معناه كون نيوم دنيو بغون منات سي سيني خول واو

waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngo gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu des beneen xërëm bu ñu wax Swa. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Amr ibn al-As ci weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Swa. Xërëm boobu nag ngir Hudayl ñoo ko daan jaam, digganteem ak Makka 3 kilomètres la. Suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab, ñoom ñu ngi bokk ci famille Nakhl. Dégg nga, Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhl. Nee na ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lahyan. Nee na Amr ibn al-As mooy nettali, nee na bi ma sang bi yebale, nee na ma armé wu ànd ak, nee na ñi ma war a àndal, nee na bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba, nee na fekk neen fa bëkk néegam ba, nee na bëkk néeg ba ne ma maa turiidu yaa Amr, lan mooy sa bëgg-bëgg ak loon nam. Mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu, yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi. Bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik, loolu mënuloo ko. Amr ibn al-As ne ko lima, lu tax, lu tax nga ni mënuma ko. Mu ne ko dañ ko protégé, am na leneen lu protégé xërëm bi di Swa. Ma ne ko hatta al'an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir. Mu ne ko ba léegi rek yaa ngi ci sa caddu gi, yaa ngi ci neen gi rek jàpp ci. Woo naa sa toskare ndax seen xërëm bi su ma ko wooyee dana ko dégg. Waa ji ne ngàmm. Mu ne ko ndax fu mu ne nii seen xërëm bi mu may gis. Waa ji ne ngàmm. Nee na ma daal di dugg. Nee na bi ma duggee ci biir mu may xor rek. Nee na ma tojaate xërëm ya ci biir yépp, xërëm bu mag baag ya ko wër yépp. Nee na ba dara desatu fa lu di xërëm. Luy xërëm rek toj naa ko maag ñi ma àndal. Nee na bi ma génnee ma ne bëkk néeg bi kayfa ra'ayta, nooy gisee mbir mi. Mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala ngaa dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee, comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la. Kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg. Mu daal di sukk moom waa jooju nekkoon bëkk néegu xërëm boobu ñuy wax Swa, daal di tuub ci saasi, daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax Swa. Kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe. Yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musibay bokkaale ci wàllu xërëm. Baasa rasulullahi Khalid ibn al-Walid fi Shawal sanata samanin min al-hijra ila bani Judayma min Kinana wa kanu bi asfala Makka ala laylatin naaxiyati yalamlam wa huwa yawmul ghumayda daaciyan ila al-islam wa lam yabaathu muqaatilan fa kharaja fi 350 rajula min al-muhaajiriin wa al-amsaar wa bani sulaym fa ntaha ilayhim Khalid ibn Khalid fa qaala man antum qaaluu muslimuuna qad sallayna wa sadaqna bi muhammadin وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا
إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. يانكي ساتشادوغي يانكي نينجرك جابوش وانا ستسكري نخسين خرمبي سمكو ويدنو كدق واجي ننغام موني كنداخ fumni ni seen xërëm bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bi ma duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek tej na ko mag ñi ma andal neena bi ma génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisee mbir ni mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi الذي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كتير إسوارينك بندنيو نمبر بيجا خمنتني ما أندون أك عمرو بن العاص بيجا خمنتني جوكنا دي ما بي خرم بابني وخ سوا. كن يتي خرم يويو نانو لنلن ما بي. yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musiba yi bokkaale ci wàllu xërëm baasa rasulullahi khalid ibn alwalid fi shawal sanata samanin min alhijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfala makka ala laylatin naxiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحب نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يعني yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yebaloon na Khalid ibn al-Walid ci weeru Shawal ci atum juróom ñettel ma ci gàddaay ga mu ngi ko yebaloon ci giir gu ñuy wax giir Juzayma ñu ngi bokk ci Kinana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam nee na mu leen di woon ak jëme leen ci lislaam yenente bi muy yebal Khalid yabalu ko woon pour mu xeex daf koo yabal rek pour mu woote jëme ci yoonu yàlla Khalid ànd na ak fanu ak ñetti téeméeri soldaar ak juróom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym nee na bi nga xamante ni Khalid ibn al-Walid ak sëna ci giir googu di bani Juzayma ba mu ñëwee daf leen laaj ne leen man antum yéene ñan ñooña ne ko muslimoon ñun ay jullit lanu
julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekeuti seeni ngannaay lu tax ngeen ngannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seeni ngeen di ñew nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen ngannaay ñu dal di tek ngannaay Khalid ibn al-Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takale len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu te sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ñoo andu nak walam sari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te boba ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabaxna jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañoo japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf أبا عبد الرحمن بن عوف أك فاكهة بن مغيرة كيغا خامني مو نيكون دينغ باي تخو خالد بن وليد اي كوميرسان لين وون دنج دون ديف كوميرس جوغي يمن بي ني نيوي باغا خامتيني واتي نانو سي سي سي غير غوغو ني جابلن بي لين جابي دا دي لين راي نانغو سين علال بي ني يبالي خالد بن الوليد نك سي بني جوزيما denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam bele nga xamanteni rayon nañ ko ci cedduga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonenti bi rayal nañ ko Hamza mu di bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak wax ci mi ko ray ñep biñu tuube dug ci l'islam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bogu amul education bogu ak ni mu nekké sahaba motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def
mom moko def man sama yoneeku ci kon mbok yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilités.

re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nek dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena di len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkalla ëlëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuute ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنه لؤلؤ مكنون مكنون مغوب برون سبحانه وتعالى نينا والجنة بني صن تخلي لسين بوب نينا لبل يفينان من يلا بندنا أي خلي

0: mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ye don sonal sayyidna muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowo abu juhlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum litatuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem ku dul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن أتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل موم مو تددي وايي ياو تددي ولو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو da kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fek ni gëna bañ julit ni neena modi xet wuñu wax yahud neena yahud yi te modi ci fi ñu gëna bañ julit ni neena itam wal ladina ashraku ak jamu katu xërem yi animisi ak yahud yi ñu gëna bañ julit من وايه ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى من وانتي ني گنا جيگه تشوفل تي جوليت ني ني لين گنا سوب nga xamne tabarak allah xawna ñoo def julit mbokk xamne seeni xol jege yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarkal sen digeunte julit ñi tabarkal digeunte bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal waye yahude mom mom tabarakallahu bugul ci julit dara luddul rek mu torox luddul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara luddul mu torox luddul mu alku kon bokki lolu mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makk fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamni kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخي رك صحابيا داول دين دي لين گم لوني لي گاني تي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té sénu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برام بي سبحانه وتعالى نينا يونت بي نياخال جوليت ني تي ني نيامي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ سي سما ديغل بونيو ياتيارال بونيو يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla ni ko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy jullit rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñaleen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi
1: fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يوني تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
2: لا الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة